0: ne de menyame ayeye enka ne di meda oso a oso do fi dia to ha otie me meda oso asipi ha isha wa hanen nine echi ponum kasa fidie ni medi de jamansu ogoro ogoro ne ba kope je media edro no e friend me menti menti ebre anama wana mabua wa mutue mutajumedi echi mama ya futuo mama ya kwanchre mwina weda mwina muswasi ayamu ana mupia ama jumedi na etima pijani mu dribe bia utise ubi kahwasem na ubi bion mati na utie no ochewa nese nubisi ya kaa asemu na achre wono nwasa mbawa baso asa dawa sinu hai betia na mekasadie nanso wona utamachi na ebuwanu futu ni yama ebuwanu anu mwana asedane enkomamo sanse penisi diwetwa sanu unuse ni chiachia mia kasa mekasa midide jamansu ogoro ogoro niye bakupe wa utie musu jindi sen hina utie free insha wahane na ya chipo ni mkasa fidieni na wuchu ikuwe mu, mucha busumi esi, busumi ikuwe mu, na ye ejanu moda. Eche ejanu moda no, ye se ye ejanu ni tuisi woma wona wobre, ye yumadin. Na inu ye na, ana, ejanu moda ni duu honu naka, na wuchu mienu no, ejanu moda no, minu abema, ye kwa pia, Frank apia, apia stadium. Eye e surprise se ejanum wo jina ne papa John Dramani Mahama nem Ibrahim Mahama abuaje contractor ana ewa danswa biam skania won chire no hono no wo je o manem no aye ejanum mu a o maye mre o manyini o papa ni ayo mo papa ani na ei se ne nyagro ripa kakra bi enam ji sey emu me producer ni nyawo din eso mo de ba afi nipa na fi na me ko mu bu ei adia se kan nipa ba etin kra na ja komese de mo afi de na ajinsemu ajinsemu ati bi so e ba emu ba mo ba ye no ebi won ma me video bi mo ma ba ko de na se of one of me me kono kwala ndi ka ho adana mo ba mo ba ka se mi video mo na se phone wa me bo am ka chira mo wenti mi ama me dru na o se o yare a okọ yare sabia bebi o wono se na o jamaase e ho mpete mo ba bi ana o wenti mi ka se ka e mo o wa hene akọ na akọ ko na me intibi sa ni ya na bitma ko be fie kwa ha be hwe bi ko se eno kra na se dey ati opani ni se mentimi amianya no but on the stage e de kra me pay me no se me pick a crowd e man cause no need dey ka ho pa na se ko ba na ade ni dey amafo ba e rashi ba na afo bi duo na afo bi duo ka se ani we are training their to one ma e twen fa to one e din cause obi so aba ni pa ba ye na e we ba no bi po we from na ba me ka se ntam se me shia me brace omo mutimi nya pre etimi ban ma bi kura de omo mba kura ntuntum kura wi omo no mu nse me be du asu mi se da twa mu ko tere mi nyam na be wura mu ana mse na me fre omo mu aba ana mno mu ko she dem ko din ko mu ana wura but e bua mi twa ni picture e bua no mi so ma mi twa because me e ba mi se se mi di mo omo no na se dem mi pese wi a ojeji ko che dem kia se da bi e si video bi na e video ma ma fo bi kunu nti na me ka se me producer e be ba ne na ka ne e yi no Facebook ma nkoma ino mudi ye nyina no me yama owo Facebook ama mo ho Instagram platform no so na mu ina mo so mo hu e bu ho no mu a e video o mu no afa e mu ana me kosam ka se bia meet me nyima em ye but still e bi wo me phone no so e bi yi e ma ari e kosa janu mu bi ebre e di aseda ma me nua be ma kokwa pia apia studio me phone no so en madanasi me nia aseda enkoma unyamisha de uye mpenifuo no kra bi kwa na cheka mi meka kraka na cheka na kama bi fre ewe emia edana sin oholum e ye jumedi ye fre ni mementi edru ma de so e mement but edru be ma de so e busuanti cause be ma ebre ne ma ne yere ono ka ho but oba one ne ma oba ane ne ma my uma bi frɛ me o se papa bi wo eh o se fi jase ho baby na oyi adwuma obo dance oyi mesini na se oyi adwuma na na se ayi no boy no amuyi wo free so aba behwefo of the form a unti minya hwe se obubuda ho arehu sam ni se na yiri no ne ne ho no oba na dwane agya no oba na ko itie biem se nkoda no mu school no se nkoda nya agya school no ko unti min ko school jobe die kra ya asem ana ba panada dem e so ko hospital nipa ko ye na dwuma ma no na upraye no onipa ne se ndi o charge no ana be wo dwuma na wan ye wagi ye ana ko kupra nti nipa na mfi no edu se are ko pa wo ye nipa wo hwan ye kase me dwuma bi e de mu e ma de emi adum madwuma obutuma koton meko ton yadoa ton we yewi yewi si ba me madwuma bu onma ede hwena na bo amade ayibito me menti platform ne so ah omo omo ye adwuma wo electrical ayino ay griko for ayibi high tension pa ayibi na twebe bendi panisha wo ye adwuma no se bibi je tirke ay light ni so se no biko so mu a me si oba unye unye obi amani nsoni mu bibi ketu bi tim obewu wudi wani ko tu bebe bi ye adwuma pa na hwe bebe mema ni bi ye adwuma ha me so se be fim me kai se me si fo bi no mu ye adwuma na bebe mu ye adwuma na kania woyɛ CP enam ho na sɛ bomu yɛ adwuma no agye sɛ agya kɔmɔ yɛ o na bebe yɛ adwuma no awɔ ne bɛn electric na nimu na agya mu wɔsi na bɛte ba ko yɛ ne pa no na electric ni kan no na shock na wan wi na ni ni na dafo pa wo ne boku sɛ tafro ɔno ne yɛ adwuma no wonum sɛ bi electric yɛ kɔla hwɛ no ɔkɔ sɔni mu I was through. Me see, onu su ekan ewuri emane kaka bi amafe ya fi, omo me efri su be hwe fom titim ka se aye a ya se de ne awoso amango ana titim titim titim. De ye mabidi. De ye yiri bidi. Yo fasini e won ebusha bidi. Oko pe bidi aba. Ongo dini akwa kwa eno kwe eno IBC wo Afro Kwanta amukumo ya tanka bi gas bema ni nikwi yu ana esu feli break se mua muhunga anopano traffic bi ya chie mo am fa so bolu e fa iwo no mra traffic ye chi na man font ase a man font fa me road wa say you e ti fa so no me say do ni panyin adwane driver ni nya ba bi ye no e top mo anu si o dream maker dwane je o kran kwa ho na unje say man font mri ketu ene mo enu because gas e blasia wa bo hunu ba biade ni ba kokoduru mema yue bo ho na sese wo amfoni ankwankwo hade na obi okoba o hunum se nyehwe eti na kanfo okasa bebu bi o se anya ade nyina na obofo kunwura mu okuhu obefi obeka ni enwura mu na obi oyɛ obofo anadwo na nwura mu okopɛ nam dia befie adiasa bibia bitimi asi eti mama ne mu biwon ma mu brɛ me fensi mama ne bi brɛ pa
1: in si rae fe
0: eti agya no mu a na na wo twetwa mu ane mantimi nka a musima anye no anwie no mesɛ mu fanche legacy metia me na chi eti me pese me mama mfo hu no sɛ we dwumadi ye die no me ye agya no mu me ye enanom die me ye enanom die we agya no mu die na e kan mu etika mu no me pese me di si mama mfo hu sɛ jamu bi ebre ni nyine chi ye meka eduru ba bi a agya no sɛ osi brɛ no be ye adwuma abra kɔda no ewie ono sina ye ye e sen wa bu akola na hwe na me na wie na ye ye sen me hwe ai bia alatafo esini bi omumu bi na papa yi ene ne irene tio omwe ne tio ono mo hwe papa na bo a ma hwe akoda na me na wie sku no mo ba na omu bebo omu mame abaso ye ba na aria kwesem isi ye na na se ohwa de na wa akasa wo se befem papa na di kan pi ekwishia ne mana kwen na ne mana afa ne ho ni akwakobam ekobam mame no akobom mame na abaso mama oya de na oba ne ayade bi mame ne yade bi wo honum obo akora na sum we di ka we di ska we ni yema bi no mode bre we di ska ni yema bi no mode bre mame no papa na wonu kwati mfifire no ohuna mane no di ska ne ma mame no di hwe nkoda no nkoda na ehunu papa no omo di omo si mame no na bi ska ne ma omo ntino omo nyina no e toje papa no akọ mame no akọ bọ mame na akọ pija no abọ na basu ahye na nimnyam na papa na wonu gwae emọ wonu no eye adwuma omo no omo nkola ne nti papa no anya osa oni papa ni ni di with me to adiba panche because of some kwada nti wo ye winyina de man kwara ne kwara na timi atwen ye de man ye maame hwe ejanu mitimi ye ebre na ne matima tu kwa akọ odi ye ma betima bre ne maame na papa ne to na bre ne taw so fe twa na se a bre ne taw ete ejanu mu de mu de mu nya adiba papa mu nya ka mu nya de mu odua enya na ha it be bia na avre ko papa yesin etan be mampa se juma wodi bre ma hwa akoda na akra ne benyini a obuka to hwa obie no ne maame betuma ma ne maame agya padia ma na ye kama bet papa ne die ne wakopetawo no de abre no apetawo no de abre papa no oh my many di ai na agufu sam kra wo mu ne se ai papa de command is kakra obi twa ho na ho koma ba foforo akọ fage no dia manu e wa sam be ti me disk me da mama papa de mama mame na me de manu mame dia o bru koma oba e di am de manu akọ fo ba wa hwew am wati menyini wa hwew am wa ko school wa hwew am wanya dwuma yo wanya ba bia si wanya ba bia to tukwan se o papa ba kwa kofa o ban ti se media dia papa ma na me fa ma no ba koma me maame etu o papa na fata tao mama me se yase mo posita wisi ah wa se me nyamo ba na wa o ti won masu da kwa sa o ye wula o yu hu firi mu wa wa ye o se ma sie no wasi o ye o japade no awie na wa bra wa ti fifiri abra ye ojapade no eduru se wo ye on sama se wo be ma wo yu firi mu koso ye eduru ba bia ye mo bose tawisi eti eja no du eja no mu dano so a eti e se me de maima dwe se eja no mu dano meme ko mechanics ha me afa mu die no me kaso bia obi afa mu die me kwako bi die me ma afa mu die waso bia be ma ni bi de bɛ mani bi me hwɛ nkɔda me hwɛ ma hwɛ eduru baabi a wotane ntane eduru baabi a tane ntane etimi ko si bo so
1: in si rife
0: na nu we eh we meka me kamen kan fit meka na nu ye me aye obi ade bon eh eji mi samada no ada no bi am kudi ye na ni pani ye mi sa ade no eji mi sam kudi ba bi abi am kose ye am ko ye bi am ko ye no ne ga se ma ko so grade e wo hon kru no so network yi afa bi nyo bi skaya sa e wo ho mi asa fra mi se me ba sa ne ho mfa no is kana so asa na obi yade bi ese na de bi mame ada no eh eje mi nsam ye na jam dia sida e ma nyame na mi pare me dan asie enu o ni pa no ni be bia na akoduro sa me aso red bi e be mani bi eti sa me kam mema sa ma minim die mi kan akosie aji se Remember ni odi on shepherd ye on fa ne ho ono e ba sam de fa ne ho eh we ankran kan fo yin eh fa ne ho on hweba otimi ni ma wo ya wo mienu miensa akowo ha na akowo na akowo akowo on hweman se wo ti ne ni ahwe san koda na ankran ne bituma boa ono ohwe beto na ma bo ntia we first na fe bi pimpilis eh ene na ma fo na ba no ka pimpilis on hin wa ju ti pimpilis ani me wo ba wa ha we me ma wa ha me ma wa ha me ma wa ha bet on hweba na wo mo mo hweba no ehunu sene afifiri si ti nipa na nimpa ne be ma ne be nyine wie na ayese e bon na baso no ne ti bi se na nimnyam no ne akofa tawre ne da bre be ma no e fa tawre da bre ma e bi ko on fi be ma no kra na na pani ba kwase mo ka kire me se bra wa bre ne ma ho na fe ne ma ne nyine akobi anhwe ne ma na nim o bi am hweba pa na nim Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Na ye I said that e ko aduane e tuk ekusi wonum na e prono e biem poma nonum na from ho na from timi fa na reho sem sin su toy na you know e su e fe fe na ban na e boku papa ne so asemui adan mi sim sin na adan betra no wi asisem no ada dem di jema mene ne mano ne baba ko o baba ko ano fa bon bo fa bon ase se me papa de me nye me papa ni mu ase da na ni bema wo mu no ti bon koso wo ye bema ni bi wo yi papa o ka fon che papa no papa ni enua so papa ni wo enua to ko wu ye onom ko ye ye na ire kwa ma ni ire na ma ye na sesa ma ni ma ho e kwa na ire ni fa so di papa ni fa so o ma ma na nsi ye na sesa ma ni ma ho Di baby ahun are ho papa papa ne friend mam kwadu obu ni din won e class em papa di je bida won e ye ko fa papa na fe no ko akope papa no e ko sisi papa no e ko ko ba na dwani ko ti dwani di ono so na ono na ne kunawu sa baba wa na ne kunawu ha e to na hwe nkoda no ono na gba hwe nkoda no na sa di bi ka ba be si akwa ko hwe bre papa Inuyasu Lick Road Inuyasu Hona na papa ni fri Mitumi na ni machile usie Sa baba wano Onu nefa ne papa Eka se debi Ah, de papa na yeye Na baba ni metrase beka Wakan, watimi kan kan kan De ne papa ye ma womu Na afidi Papa ni ingini ya papa ne sebi onye yare ndwedwa yare aye papa ne nti ma ma menu kwa ya ma mena fa so edie no no asai kwada na dwene ana papa no na eyi eyi oda aye daman ya katu ne baba ko awo ne baba ko awo na ma mena jakwo ho se ne baba no ni kunu osika it was money ska show mo it is same dia e se we jai ni kunu no eto ho eti ababa wanu wonu ane bo modi se de bi ne papa no obobo modi so behwe ne papa no wo papa ko ane yi ni yim edi hu si wo se ne papa no de papa na ye wo mu no otimi na ne chi ma papa no da omo maka nyina yi papa no mai na emu twa bo no ise ene papa na ye mre o yale da ko we nye ni munyam ya nshene ni munyam ya mwa no wana tuwa mbae wiyase wa mwa makuisiku wa shewa omu na wenyaye maaminu efruo ababa wano mepena samse ni kuna u onuwa neshwa mkwadano nwa saa babi saa bishwa papano nwa kujale papano nwa kusisi papano ansana papani ewu ajani mu kimi bravo bi wiase akwane nini wonye bebi agina afina ya di tawo ane ehye baba na ni munyam tawo ne ehye baba na ni munyam woni de ni onya bi anye ye mane ade ye sumbo na ade ye baba ni edima na nye ne mum ye mane tawo ajani tawo ne edima fetwa ase bravo wo bre djuma wo ye se capital djuma utada edansoro wo bo djiam wo bo ade ne so wo ye mercy ni hwe bebia ne panacha wo ye djuma wo ye penta hwe bebia ne panacha wo ye djuma wo ye hwe omo mercy abansoro abansoro kase pa no kwa bebia wo ye proma bebia okwese pa wo ye djuma wo soro ho hwe ebi taka ho adaba kwise mikoto na ayi bibia enua okwa edua dani pa beti ekwa ho obaka se machine da pija obaka se machine nina so eye se wo kwa ma ne ma eni ne yire ne busua ayi ye no se ebe se be mena ni munyam ti ni akokofa tawo ne da bre no me de papa ndeme komandi ska bito biko na ko fage biko fo ba fo fro etie fes kana ma me te be ma e ma me ni ko fata wo dia bre no ah e ja wa ajo de di be bia di no ha ti be bia di wi ate ta be ma na na bo ama temp o si wi ate ta be ma ti be bia e ya o e ya papa papa papa pa eya sene bitimi bre ewo ye ma ho ye kase ne ba yare a aduane kura wo di kura nye ne de ese o gya aduane di mi ka ko pa akoda ne de ne ko ayare sabe me ko hwa akoda no ebi ehwe na katua wo gye sika wo gye na hwe sika wo gye pa na hwe kwa sika fa so hwe akoda na ehwe na bisu ehwe fia ana je nsem ebi ni wo kura ti ko bobosia afi no akoye adwuma wi wo akope da ba shim mino kase bema buo nuntimi na u mino mikam chile u se bema buo nuntimi na enkwana dida umu nina adida no maamene timi dashwa nkromu nkwana dida shwa nkromu nina ni gusuno ondu nini ati nini ohadi na afila atuna jengeni mese bema buo nuntimi na nuntimi na kwe aso bo kona kona na dida ajo ma ho me ma ebi hwan krom we ti da we na waha e fa ho oba na to do da ba bi wonu ju hwan krom we ti da wo yesi ye en fa no but wo be ma na wo fie na wa yo adwen se wo no wo do se su bu se be ma wo hwefie no wo ni fie ni ti no unti mi na se mu de mu ni wo pa mu musa ma na omu ni kun na omu awo no mu musa mu kwa mu fa so mu so bre pa ye mu musa no ya de Jumebu anu mahu, mese, mema ni bibrebre no na se bibi bo bema no na wiye no na hu je se are kopa eh mema meti fo kwa na ja mema momla ma fidie so kokra na ja me ni den 0243 2020 2026 0243 2020 oh okay meba eh mami

ye baby baako pe ana ye hwe no anuane etimo ye kwa na wo hwe bone ye se chi wa che die multimedia ye ne de bema ishira fm kumazi ye ne de bema umpewe na pade ye na e man so ye de o mo ba ho no mo de nya sem keto o pe pa cho ye su je ni na wo pe bia bra ho Uni bi nkwa de oba obenya bi. Ye hian ze odie. Ti wagwa je gwa. Eh, obo unse mane ne na mo asujafo nkwa mo mo mane wo ni nyina ye asujafo.